jano ena ama yen ya de ye ho ama boni fonu nyuma no ayekwa wo sori no ena me ya sinku ni

0: 50350#. NLE na ehwesa akade so. Ewo Caritas Lottery Platform no so. Echiche kakra ewo ho. MTN.
1: Ajani mwa yuko e?
2: Ah, meja oso. Na, mwani ye? He, Manson, eto kwa nitinu watoma fumu ha?
1: Ajani mwa aboche, ento kwa ndi ye umema ya tuwe gudada. Wasi makoto Octiva Top yidi. Mi mangu ose, na matisa udi ya yuwe fuye dada na mbabe siri nchi mwa.
2: Uwa Manson, ya unyami ya sepani mesofa otu mifuo. Na kami mwa, lipe bia wachila wano wapwa upapa apa. Octiva Top, e ye jumasi mkunya, wafuno. Antrak nosi ya riano, e bia bumu, e ha mangu se. Naso wajim kwano, e ni Octiva Top. Na watu miyunu anas

Tasun tekwa kuwa house ya bede. Bibiye bi. Vetrasi. Vetrasi ni enye. Bibiye bi tunya ya manabo ten. Vetrasi ni enye chono na. Oh. Bibiye bi.